le ke letšatši la borwa la 24 Ipsine ka lona Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo.